dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro vam jutro, želimo i dobrodošli u ovo subotnje izdanje programa Radija Prača. Na početku smo, danas je subota 10. oktobar 2026. godine, danas 10.10. a mi smo se vama do 10 večera, sve nekako u znaku broja 10. Nadam se da će ovih 12 sati protići u dobrom raspoloženju, mi ćemo se potruditi svakako da to bude tako, da vi uživate. Idemo u nastavku Raspjevano, jer jutarnji program donosi dosta dobre muzike i rubrike na koje ste navikli od ranije, kada je jutarnji program u pitanju. Potom slijede vijesti BH Radija 1. Nakon vijesti BH Radija 1 mi se vraćamo redovnim programskim sadržajima. Budite se nama, dragi slušatelji, danas ćemo

0: Pucaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan želimo, slušate vijesti. Polaganjem cvijeća na mezar legendarnog komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Zajma Imamovića u Haremu Alipašine džamije u Sarajevu i na spomen obilježu Dujmovska brda, jučer je obilježena 31. godišnjica njegove pogibije. Počast velikom patrioti i heroju oslobodilačkog rata odali su brojne delegacije, saborci, prijatelji, članovi porodice, a obilježavanju su prisustvovali predstavnici zakonodavne izvršne vlasti BPK Goražde predvođeni premijerom Senadom Čeljom. U Goraždu je obilježavanje počelo 8. memorijalnim malonogometnim turnirom za učenike osnovnih i srednjih škola, dok je organizovani odlazak planinara na mjesto pogibije komandanta u Čelini na području Treskavice. Prije polaska polaganjem cvijeća u spomen parku Zajmu Imamoviću odata je počast njegovom liku i dijelu. Zajm Imamović poginuo je 9. oktobra 1995. godine u 34. godini života na prvoj borbenoj liniji u rejonu Rogojske grede na Treskavičkom visu Čelina. Samo 3 dana prije stupanja na snagu prekida neprijateljstava u Bosni i Hercegovini. U tom trenutku obavljao je dužnost komandanta 14. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, a njegov životni cilj bio je povezati Goražde sa slobodnom teritorijom ostatka države. Rođen je 22. aprila 1961. godine u selu Poratak kod Ilovače. Bio je jedan od ključnih ljudi u odbrani Goražda, organizator operacije Krug, izvedene 1992. godine, tokom koje je oslobođeno šire područje Goražda i značajni dijelovi općina Foča i Rogatica. Osnovao je prvu Drinsku udarnu brigadu, a tokom rata 6 puta je ranjavan. Za zasluge u odbrani Bosne i Hercegovine posthumno je odlikovan značkom Zlatni Ljiljan. Sahranjen je u Haremu Alipašine džamije u Sarajevu, a kasarna oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću nosi njegovo ime. Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan BPK Goražde u saradnji s Ministarstvom za boračka pitanja svake godine organizuje obilježavanje godišnjice pogibije legendarnog komandanta, čuvajući uspomenu na

0: njegovu hrabrost, patriotizam i nemjerljiv doprinos odbrani Goražda i Bosne i Hercegovine. Nastavljamo s vijestima. U Žepću jučer održani mirni protesti roditelja, učenika iz nekoliko okolnih naselja koji pohađaju srednju školu. Razlog okupljanja je povećanje cijena učeničkih mjesečnih karata od 1. oktobra, zbog čega dio roditelja od početka mjeseca ne šalje djecu na nastavu. Poskupljenje prijevoza srednjoškolaca s područja općine Žepće izazvalo je nezadovoljstvo roditelja. Navode da su cijene u odnosu na prošlu godinu veće za 30 maraka, te da uprkos obraćanjima nadležnima još nemaju konkretno rješenje. Poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva. Predstavnica roditelja Berina Memčić kaže da je općinsko vijeće obećalo da će problem razmotriti na sjednici, ali da se to nije dogodilo. Novi saziv Narodne skupštine Republike Srpske činit će 63 zastupnika koji su osvojili izravne mandate i 20 zastupnika koji ulaze preko kompenzacijskih lista. SNSD je osvojio ubjedljivo najviše mandata, dok opozicija ni na ovim izborima nije uspjela porasti ovu stranku. Istovremeno, Bošnjaci u Vijeću naroda Republike Srpske gube kontrolu nad mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa. SNSD je osvojio 34 mandata, 5 više nego 2022. S koalicijonim partnerima blizu je dvotrećinske većine u Narodnoj skupštini RS-a. Stranke okupljene oko SNSD-a bilježe pad mandata u odnosu na raniji izborni ciklus. Iako su imali zajedničku listu, dok su SPS i Ujedinjena Srpska osvojili mandat više. Najviše mandata u opoziciji ima PSS 12, SDS 11, koalicija za državu osvojila je 2 mandata, 3 manje nego prije 4 godine. Tanja Topić, politička analitičarka, ističe da su mandate osvojili gradonačelnici Banja Luke, Prijedora, Laktaša, načelnici Modriće, Pala, Istočnog Staroga Grada, Istočnog Novog Sarajeva, kao i 3 ministra. Najviše pojedinačnih glasova osvojio Igor Dodik, sin predsjednika SNSD-a, 20 proizvodnim i distributivnim postrojenjima, kotlovnicama, toplovodnoj mreži i drugim dijelovima sistema sa ciljem osiguranja pouzdanog i stabilnog rada sistema daljinskog grijanja, kako bi korisnicima u predstojećoj sezoni bila osigurana, uredna, kvalitetna i kontinuirana isporuka toplotne energije. I za kraj o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni u ostalim područjima, južni i jugoistočni. Dnevne temperature od 17 do 23. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći moguća slaba kiša. Dnevna temperatura oko 21 stepen. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju i ostanite uz jutarnji program.
1: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radioprasa.ba, jer gdje je srce, tu je dom.

0: dragi slušatelji, kao što sam i na početku najavila, nastavit ćemo u dobrom raspoloženju, uz dobru muziku, ovo druženje, kako smo i započeli, dobrog raspoloženja, pozitivne energije i tako će da bude sve do 10 večeras. Ono što u nastavku slijedi jesu servisne informacije, pa na početku govorit ćemo u stvari, na početku poslušajte audio izvještaj iz Bihamka o stanju na cestama u našoj zemlji.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

dalje jutarnji program. Nove servisne informacije u javnoj ustanovi Dom zdravlja Prača primljeni pregledan uobičajen broj pacijenata u toku jučerašnjeg dana. Što se tiče vodosnabdjevanja, uredno i dalje apel, vodu koristite racionalnije, isključivo za potrebe domaćinstva, obzirom da je već duže vrijeme bez kiša. Dakle, štedite vodu, poruka je iz javno-komunalnog preduzeća Prača. Autobusi Centro Prevoz Goražde se obraćaju po subotnjem redu vožnje i na vrijeme. I obavještenja iz Goraždanske elektrodistribucije za danas nema. Eto, dragi moji, to bi bilo to kada je u pitanju ovaj blok servisnih informacija. Još ćemo malo o vremenu, šta meteorolozi danas kažu. Jutro su u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša zabilježena ponegdje u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni u ostalim područjima, južni i jugo i istočni, dnevne temperature od 17 do 23 stepena. Evo, dragi slušatelji, čuli ste kako nas vrijeme očekuje. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu do 18, dnevne od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. Eto, čuli ste šta kažu meteorolozi, a mi sviramo.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

0: prošao sam svijet, tražio sam rijedak cvijet istine. Dok sam bio mladi lud, ti si bila uvijek tu, kraj mene.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

0: izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

Savskog kantona. Zmajevi ponovo među 60 najboljih, sjajan niz dobrih rezultata donio napredak Bosni i Hercegovini na FIFA rang listi. To ih sve više ne želi raditi. A vas analizirao rezultate izbora na stranicama Sarajevskog kantona. Aktualno rukovodstvo grada Sarajeva ne može se pohvaliti naročitom podrškom birača. U rubrici Globus čitajte, ko će biti novi premijer Španije? Izbori raspisani, šta kažu posljednje ankete? Svakako ne zaboravite pročitati i sedmični prilog Panorama, u kojem vas donosi zanimljive razgovore i tekstove. A vas donosi intrigantne i javnosti do sada nepoznate detalje koje u svojoj knjizi iznosi Amir Ahmić, dugogodišnji oficir za vezu sa Haškim tribunalom. Čitajte o pobjedi države od inicijative predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića do Haške istine. A vas analizira i kupujemo li pametnije ili jeftinije. Polovne stvari odavno nisu rezervisane samo za one koji pokušavaju uštedjeti svaki pening. Proslavljeni kantautor Zlatan Fazlić Fazla govorio za vas. Kaže da mu Sarajevo dalo sve, ali da bole oni koji više nema. Čitajte o njezi kože. Magistrica farmacije Maida Džeko govorila o zabludama, pretjerivanju i putu od ideje do vlastitog biznisa. Dotakla se deklaracija mitova skupe kozmetike. Veoma zanimljiva je životna priča Mirsade Zupani od obale Drine do austrijskog sna. Govorila je o 3 decenije borbe, učila je, radila i nikada nije odustala. Jasmin Efendija Herić za vas govori o duhovnom liječenju, odnosno učenju rukije. Kaže da ljudi dolaze na rukiju, da im se život preko noći promijeni, otkrije šta često kaže političarima koji dođu na tretman. Jelena Kolar, hiljadama kilometara od kuće izgradila karijeru i snova, za vas otkriva kako je od stipendije za kineski jezik stigla do međunarodnih angažmana, kao i zašto se vraća u Bosnu i Hercegovinu. U prilogu Panorama pročitajte i kolumnu Mufida Garibije, sarajevskog arhitekte i dobrog poznavaoca historije grada, o bosanskom brdskom konju, plemenitom pratiocu kroz historiju Sarajeva. U rubrici Biznis sa vas pisao o velikom uspjehu BH kompanije koja ponovo izvozi montažne kuće u Sjedinjene Američke Države. U fokusu rubrike Kultura predstava Ratnice koja je prvenstveno namijenjena političarima jer govori o borbi onkoloških pacijenata, tako ona ciljano traži one koji imaju moć da promijene stvari. A vas donosi priču o pomoći oboljelima. Za mnoge onkološke pacijente dolazak na liječenje u Mostar znači sate putovanja i iscrpljenosti, dodatne troškove. Sada je za njih osiguran smještaj. Na sportskim stranama u fokusu nastavak takmičenja u Vivin Ligi BiH. Derbi starih rivala igra se u Zenici dok Željo gostuje u Bijeljini. Evo, dragi slušatelji, mnogo toga danas u dnevnom avazu, zanimljivog i korisnog, naravno, sigurna sam da ste pronašli nešto za sebe, nešto što će vas možda baš u ovim trenucima natjerati da odete do obližnjeg kioska i kupite najnovije izdanje dnevnog avaza. A mi nastavljamo, mi sviramo, jer ovo jutarnji program koji pored rubrika na koje ste navikli donosi i dosta dobre muzike. Slušamo Kajlo Stara i Macbeth.

nakon rubrike Pregled dnevne štampe slijedi biznis i ekonomija. Proizvođači kornišona ove godine se suočavaju sa brojnim izazovima. Visoke temperature, dugotrajna suša utjecale su na prinose, dok dodatni problem predstavlja nedostatak radne snage. Ipak proizvođači iz okoline Gradačca kažu da se uprkos svim poteškoćama proizvodnja i dalje isplati. Tahira Musić iz Srnica kod Gradačca proizvodnjom kornišona se bavi već dvije decenije, a na svom imanju sama obavlja najveći dio poslova. Sama sijem, sama obrađujem i radim. Imala sam zaradu prve klase, sam imala blizu 3 tone, druge oko tonu i 800 kg. Berba pri kraju, pomalo se bere i za salatu, pa se i to proda, kaže Musić. Iako je očekivala više, posebno prve klase, ovogodišnjim rezultatom je zadovoljna. Prošle godine imala je više od 3 tone prve klase, dok je ove godine suša značajno utjecala na proizvodnju. U Bijeljini se održava karavan zimnice na kojem su domaćice iz Semberije ponudile širok izbor domaćih proizvoda. Ipak bogata ponuda ne znači dobru prodaju. Zbog sve većih troškova pripreme, ali i ograničenih kućnih budžeta, zimnica za mnoge postaje luksuz. Ajvar, turšija, džemovi, sokovi koji su vrijedni domaćice Semberije pripremale sedmicama, našli su se na tezgama karavana zimnice u Bijeljini. Ponuda raznovrsna, ali se, kako navode prodavačice, više razgleda nego što kupuje. Ljiljana Lasić kaže da je spremna prilagoditi cijene mogućnostima kupaca. Realno bi bilo da bude 17 maraka, ali eto, daj mi po 15. Šta ću, nema narodni para. Pekmes su 10 maraka, ima raznovrsnih, kaže Lazić. Godina nije bila laka.

Za proizvođače troškovi ambalaže i pripreme rastu, a zbog suše teže doći do sirovina. Među najskupljim i najzahtjevnijim proizvodima je ajvar, čija tegla košta i do 20 maraka. Sušna godina utjecala na proizvodnju paprike, pa su domaćice morale plaćati više nego prethodne godine. Građani kažu da su cijene povrća porasle, posebno kako se približava zima. Paprika košta od 3,5 do 4 marke, dok je vreća kupusa 12 maraka. Zbog toga se mijenjaju i navike u pripremi zimnice. Oni koji su navikli da je prave nastavljaju tu tradiciju, ali u manjim količinama. Između cijene domaće zimnice i mogućnosti građana da kupe sve je veći jaz. Uprkos šarenilu, jesenji boja i širokoj ponudi, karavan zimnice nije donio očekivanu radost ni onima koji su mjesecima pripremali proizvode, ni onima koji bi rado njima napunili ostave.

dragi moji, vrijeme je za horoskop. Evo šta vam zvijezde danas donose. Ovan, vodite računa o tome da svojim riječima danas ne povrijedite druge, jer vam se to može vratiti kao bumerang. Ne kvarite odnose sa nekim osobama, pogotovo ako je emotivni partner u pitanju. Pokažite više toplote i tolerancije. Bik, shvatate da ste preračunali, da ste potrošili više od onoga što ste planirali. Blaga zabrinutost što se finansijskog segmenta tiče, jer ste svjesni da vam prestoji jedna obaveza koju morate pokriti. Nećete se složiti u nekim važnim pitanjima sa emotivnim partnerom. Blizanci, ne možete da se uzdržite da ne prokomentarišete neke stvari kod emotivnog partnera, iako ste svjesni da bi to moglo izazvati raspravu. Dan je kao stvoren za prepucavanja i besmislene rasprave. Umjesto toga, bolje izađite ili prošetajte negdje zajedno. Rak, očekivali ste da ćete provesti jedan miran, opušten dan, ali ste sebi uspjeli da nabacite obaveze sa kojima nikako ne možete da izađete na kraj. Žestoko sumnjate u neke partnerove riječi i objašnjenja i namjerno ćete ga provocirati da biste otkrili istinu. Lav, napeta situacija u porodičnom domu. Između vas i voljene osobe ili bračnog partnera danas vlada dosta neugodna situacija. Ovo može biti isprovocirano riječima ili postupcima neke treće osobe koja se umiješala u vaš odnos. Potrudite se da budete smireni, da riješite situaciju hladne glave. Djevica, uznemiravaju vas situacije i rasprave u kojima vi niste lično uključeni, ali ne želite da ostanete samo posmatrač. Moguće je da ovo vezano za polje porodice. Trudit ćete se da strane učesnice dođu do kompromisa, koliko god da je to u vašoj moći. Evo, dragi moji, čuli ste za ovih prvi šest znakova šta danas horoskop kaže, šta ih to sve očekuje kada je ljubav, posao i zdravlje u pitanju. Mi u nastavku vraćamo se na kratku muzici, odnosno pravimo mali muzički predah i nastavljamo sa horoskopom i sa ovim drugim dijelom.

dalje, došli smo i do vage. Evo šta vagama horoskop najavljuje danas kada je zdravlje, ljubav, posao u pitanju. Dakle, vaga, ako danas planirate neki susret ili kraći put, odmah ću vam reći da će vam zato trebati živci kao konopci. Ništa neće funkcionisati onako kako ste vi to isplanirali. Moguće su neugodnosti, neočekivane promjene, čak i tenzija i rasprave. Moguće je da ćete za dosta toga biti krivi baš vi. Škorpija, slobodno se opustite od svojih planova jer od tog posla danas nema ništa. Izgleda mi da će se sve dešavati u potpunosti suprotno od vaših očekivanja i namjera. Do duše tu može biti i nečeg pozitivnog. Voljena osoba vas može iznenaditi na prijatan način. Strijelac, pripadnici vašeg znaka će danas imati problema zbog nerazumijevanja sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Također možete potrošiti dosta novca na nešto za što ćete kasnije skopčati da vam ne odgovara, i sa emotivnim partnerom mogućnosti rasprava. Jarac, umjesto da se odmarate i opustite, vi ste se bacili na poslove i u kući i oko nje, kao da morate da budete zatrpani poslom, da ne biste razmišljali o nekim emotivnim situacijama koje vam prilično smetaju. Moguće je da ste ljubomorni. Razmišljajte o postupcima voljene osobe.

porodici ili nekih dragih osoba. Međutim, teško je da ćete uspjeti u svojim namjerama jer se morate pojaviti na nekom okupljanju ili društvenoj aktivnosti. Moguće je da ćete danas imati premalo vremena za voljenu osobu. Bilo to, dragi slušatelji, kada je danas horoskop u pitanju, odnosno horoskop za ovaj 10. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Slušajte nas i dalje, budite se nama, uživajte naravno, ustala se Radija Prača, mi ćemo u nastavku da sviramo, a u 12 sati podnevne vijesti BH Radija 1.

0: staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.
1: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Miroslav Nicović.
2: Dobar dan. Zbog očekivanih obilnih padavina izdato upozorenje za dijelove sliva rijeka Neretve i Trebižata. U Sarajevu se bira novi reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon američke najave o ublažavanju sankcija za ruski dizel, na meti Ukrajine je bila postrojenje nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti. U Jajcu se završavaju jubilarni 25. šopovi dani na Plivi. Vrijeme do kraja dana, oblačno sa kišom. Zbog obilnih oborina koje se očekuju na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve, te na slivnom području rijeke Trebižat, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotokova iz korita i pojave bujičnih tokova, upozorile su nadležne institucije. Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora preporučili su nadležnim institucijama da prate hidrološku situaciju i postupaju u skladu sa svojim ovlašćenjima, te federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Federalni hidrometeorološki zavod upalio je žuti meteoalarm za pojedine regije zbog najavljenih obilnih kiša i mogućih lokalnih poplava. Žuto upozorenje najavljeno je za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja, gdje će pasti između 20 i 30, a lokalno i do 50 litara po metru kvadratnom. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini bira 14. reisul ulemu. Zasjedanje izbornog tijela održava se u Gazi Husreva Begovoj biblioteci u Sarajevu, a počelo je u 11 časova. Za novog poglavara kandidovani su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Novi reisul ulema naslijedit će Huseina Efendiju Kavazovića, koji nakon dva mandata više ne može biti kandidat, govori predsjednik Sabora Islamske zajednice i predsjednik Komisije za izbor Edhem Bičakčić.
3: Prema izbornom zakonu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Ustavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja glasat će po spisku 398 izbornika, a bit će izabran kandidat koji dostigne 200 glasova, to je 50% ukupnog izbornog tijela. Glasa se tajno, zaokružuju se listići, ubacuje se u kutiju, kutija se odmah otvara i broji pred svima u softversko praćenje rezultata. Ako želi, može pratiti to i ručno i za mjesta, i jedna vrhunska transparentnost. Novi izabrani reis ulema dobit će menšuru koja će biti dodijeljena.

0: Zanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme i posticanje otvorenog razgovora, razumijevanja i podrške prema osobama koje se suočavaju sa poteškoćama mentalnog zdravlja. Gdje smo u odnosu na evropski prosjek, govori koordinator Regionalnog centra za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u jugoistočnoj Evropi, Leila Krvavac.
1: Ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je Bosna i Hercegovina iznad ili ispod europskog prosjeka, jer još uvijek nemamo jedinstveno konsolidirano i reprezentativno praćenje mentalnog zdravlja stanovništva. Dostupni podaci, posebno oni koji se odnose na djecu i mlade, ipak jasno pokazuju da je problem značajan. UNICEF u situacijskoj analizi za Bosnu i Hercegovinu iz 2025. godine navodi da je među 4829 ispitanih adolescenata oko 39% prijavilo poteškoće povezane s anksioznošću i depresijom.
0: U Kreševu se održava sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamenja. Očekuju se kolekcionari iz cijele Bosne i Hercegovine i više evropskih zemalja. Kreševski kraj poznat je po nalazištima minerala i rijetkih kristala, među kojima posebno mjesto ima citrin. Najmanje 8 osoba poginulo je u ruskom napadu koji je izveden jutros na južni ukrajinski grad Zaporožje, a među stradalima je i troje djece, navele su ukrajinske vlasti. Sa druge strane, ukrajinski dronovi pogodili su ruski naftni terminal u Rostovskoj oblasti samo nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio privremeno ublažavanje sankcija na ruski dizel i dogovor o njegovoj povećanoj isporuci na svjetsko tržište. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je kritikovao američkog predsjednika zbog dogovora koji Rusiji omogućuje izvoz dizela. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu samo nekoliko časova nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja dobila Nobelovu nagradu za mir. Na ovaj način Washington je ušao u diplomatski sukob sa evropskim saveznicima, a sud je taj potez osudio kao napad na vladavinu prava i same temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija već dugo zauzima neprijateljski stav prema ovom sudu, osnovanom 2002. godine. To je ranije već uvodila sankcije njegovim tužiocima i sudijama. Književnom matinejom i dodjelom nagrade Nikola Šop danas se u Jajcu završavaju jubilarni 25. Šopovi dani na Plivi. Ovogodišnji laureat je neumski pjesnik Pero Pavlović, kojem je nagrada pripala za pjesničku zbirku Bilinski jezici. Tokom četvrt vijeka postojanja Šopovi dani na Plivi razvili su se u kulturnu manifestaciju koja okuplja književnike, učenike, nastavnike i ljubitelje pisane riječi sa ciljem očuvanja uspomene na Nikolu Šopa, promicanja književnosti i približavanja njegovog stvaralaštva novim generacijama, govori ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Šop, Pero Pavlović.
2: Pomenuta knjiga u obliku soneta opisuje ljekovito zaštićeno i endemično bilje šireg mediteranskog područja. Za mene ima i neke simbolike ova nagrada. Ove godine navršava se 100 godina od objavljivanja prve knjige poezije Nikole Šopa, Pjesme siromašnog sina. Ovo je 25. jubilarno održavanje tradicionalne književne manifestacije Šopovi dani na Plivi. Po svom umjetničkom habitusu, osobito što njegova poezija ima duhovnu i vjersku dimenziju, vrlo mi je blizak Nikola Šop.
0: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Bihać i Van Sedlo 14 stepeni, Banja Luka Gradačac 15, Sanski most Tuzla 16, Bijeljina Bugojno Livno Trebinje 17, Mostar Sokolac Zenica 18, Jajce 19 i Sarajevo 20 stepeni. Do kraja dana će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 17 do 23 stepena. a na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanja Lašva, a saobraćaj je preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnom prelazu Broda duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prelazu Velika Kladuša

0: Varoša na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
3: Danas će biti nastavljeno 9. kolo fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine i ostati neporaženi. Tri meča ovog kola igraju se sutra. Radnik će u Bijeljini ugostiti ekipu Željezničara. Sloga dočekuje Zrinski, dok će derbi kola igrati Čelik i Sarajevo. 9. kolo Premier lige otvoreno je sinoć utakmicom između Veleža i Širokog, koja je završena podjelom bodova, bilo je 0-0. Večeras se nastavlja i takmičenje u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi, a na rasporedu su utakmice drugog kola. Nastupit će sva tri naša predstavnika, a program kreće od 17 časova. Nakon uvodne pobjede u Subotici nad Spartakom, košarkaši Sarajevske Bosne večeras gostuju ekipi Studentskog centra. Bosna je u novu sezonu ušla sa velikim ambicijama i novim trenerom Darijom Đerđom, te ima priliku da nastavi niz pobjeda. Studentski centar je u prvom meču upisao poraz. Dva sata kasnije počinje duel u Laktašima između Igokeje i Čačanskog borca. Igokeja je u prvom kolu savladala Slovan, dok je borac poražen od Širokog. Upravo će Široki od 21 sat biti domaćin ekipi Cedevite, koja je također u prvom kolu triumfovala. Večeras još igraju Crvena zvezda Budućnost te Ilirija Spartak. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.
5: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mailposko je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao. Jer u Mi Bosku će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
6: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom. Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je naredbu kojom se glavnom centru za brojanje nalaže da izvrši elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića sa redovnog

Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je naredbu kojem se glavnom centru za brojanje nalaže da izvrši elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića sa redovnog biračkog mjesta i utvrdi rezultate izbora za biračko mjesto u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina, nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice s uređaja SOCIM pronašli su opojnu drogu i predmete koji se mogu dovesti u vezu sa njenom zloupotrebom prilikom pretresa tri osobe, porodične kuće, pratićih objekata i vozila, a jedna osoba je lišena slobode zbog sumnje da neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Pretres je izvršen 9. oktobra. Postupajući po naredbi Općinskog suda u Cazinu, a obuhvaćene su osobe inicijala ČS, OM i ČH, kao i porodična kuća, pratići objekti vozila u vlasništvu osobe ČS. Prilikom pretresa pronađena je određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu biljnog porijekla, PVC vrećice sa tragovima bijele materije, digitalna vaga te drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Zbog postojanja osnove sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, ČS je lišen slobode radi kriminalističke obrade. Osoba inicijala OM sumnjiči se za krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Dalje mjere i radnje poduzimaju se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona koje iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora preporučili su nadležnim institucijama da prate hidrološku situaciju i postupaju u skladu sa svojim vlastima te federalnim operativnim planom obrane od poplava. Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez. Upozoreno je da se prognozirano hidrološko stanje može promijeniti ovisno o promjenama vremenske prognoze. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni u ostalim područjima, južni i jugoistočni. Dnevne temperature od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.

naši slušatelji, lijep pozdrav i dobro nam došli. Danas je subota 10. oktobar 2026. godine. Pred nama je emisija posvećena onima koji imaju snove veće od svojih mogućnosti, pitanja na koja traže odgovore i želju da svojim idejama mijenjaju svijet našim mladim. Mladi su pokretači promjena, nositelji novih ideja, glas generacije koja želi biti saslušana, razumljena i uključena u stvaranje bolje budućnosti. U vremenu brojnih izazova, ali i velikih prilika, govorit ćemo o njihovim uspjesima, talentima.

vremenu brojnih izazova, ali i velikih prilika, govorit ćemo o njihovim uspjesima, talentima, ambicijama, problemima i nadama. Otvorit ćemo prostore za njihove prilike.

Mladi danas, između snova i stvarnosti. Dragi slušatelji, jeste li se ikada zapitali o čemu razmišljaju mladi dok šute? Šta se krije iza njihovog osmijeha? Slušalica u ušima, pogleda uprtog u ekran telefona ili rečenice "Dobro sam, ne brini." Možda se iza tog osmijeha krije strah od neuspjeha. Možda iza tišine stoji pitanje na koje nemaju odgovor. Možda se iza njihove prividne nezainteresovanosti krije velika želja da ih neko sasluša, razumije i shvati ozbiljno. Od mladih često očekujemo mnogo, da budu uspješni, obrazovani, odgovorni, sigurni u sebe i spremni za budućnost. Očekujemo da znaju šta žele, kojim putem krenuti i kakav život izgraditi. A jesmo li ih ikada upitali imaju li dovoljno podrške dok pokušavaju pronaći vlastiti put? Današnji mladi odrastaju u svijetu u kojem se gotovo sve može upoređivati. Na društvenim mrežama gledaju tuđe uspjehe, putovanja, savršene fotografije i na izgled savršene živote. Ponekad zaborave da se iza svake fotografije ne vidi cijela priča. Ne vide se suze, neprospavane noći, sumnjeni trenuci kada je neko poželio odustati. Zato je važno mladima reći, ne morate biti savršeni da biste vrijedili. Ne morate imati sve odgovore sa 18, 20, 25 godina. Imate pravo pogriješiti, promijeniti mišljenje, početi iznova krenuti putem koji možda nije isti kao put vaših prijatelja. Ali mladima nisu potrebne samo lijepe riječi, potrebne su im prilike, potreban im je prostor u kojem će njihove ideje biti saslušanje, njihovi talenti prepoznati, a trud cijenjen. Potrebni su im ljudi koji će vjerovati u njih i onda kada oni sami počnu sumnjati u svoje mogućnosti.

možemo riješiti svaki njihov problem. Možda nemamo odgovor na svako njihovo pitanje, ali možemo početi od nečega jednostavnog. Možemo ih saslušati bez osuđivanja, pružiti im priliku bez predrasuda, pokazati im da njihov glas ima vrijednost. I zato, dragi mladi, ne odustajte od svojih snova samo zato što put do njih nije jednostavan. Ne dopustite da vas tuđa očekivanja udalje od onoga što zaista jeste. I ne zaboravite, vaša vrijednost ne mjeri se brojem prijatelja, ocjenama, platom ili tuđim mišljenjem. Ponekad je najveća hrabrost upravo u tome da ostanete svoji u svijetu koji vas neprestalno pokušava promijeniti. A nama, odraslima, ostaje jedno važno pitanje. Slušamo li zaista mlade ili samo čekamo da dođe red na nas da govorimo? Razmislimo o tome. Možda nekome od mladih upravo danas treba samo jedna prilika, jedna ohrabrujuća riječ ili neko ko će mu reći: vjerujem u tebe, pokušaj, tu sam ako ti zatreba pomoć. A ponekad upravo takve riječi mogu biti početak jedne sasvim nove priče.

jer mladi nisu samo naša budućnost, oni su naša sadašnjost. Oni danas stvaraju, uče, volontiraju, rade, pokreću inicijative, pomažu drugima, pokušavaju promijeniti svijet oko sebe. Možda ne može

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba, jer gdje je srce, tu je dom.

dragi slušatelji, kada je u pitanju rubrika i emisija u kojoj govorimo o mladima, danas donosimo jednu priču u kojoj govorimo o pitanju koje niko nije postavio. Danas donosimo dakle jednu priču u kojoj ćete prepoznati nekoga koga možda poznajete. Možda ćete prepoznati svoje dijete, prijatelja, učenika, komšiju, a možda ćete bar na trenutak prepoznati i sami sebe. Bio je to jedan sasvim običan mladić. Imao je svoje snove, planove i želje. Želio je završiti školu, pronaći osjeća kao da svi od njega očekuju da već ima odgovore na pitanja na koja ni mnogi odrasli nemaju odgovore. Na društvenim mrežama gledao je vršnjake koji putuju, započinju karijeru, kupuju automobile i objavljuju fotografije nasmijanih lica. A onda bi spustio telefon i zapitao se: radim li ja nešto pogrešno? Zašto se meni čini da stojim u mjestu? Nije tražio da mu neko riješi život. Nije očekivao da mu neko pokloni uspjeh. Samo je želio da ga neko sasluša bez rečenica: u tvojim godinama moraš biti jači, svi smo mi kroz to prošli, ili

0: strahovima, o neuspjesima koje je skrivao, o željama koje je gotovo prestao izgovarati na glas. I prvi put nakon dugo vremena shvatio je da nije slab zato što mu je teško, da nije neuspješan zato što još nije ostvario svoje ciljeve, da njegov život ne mora izgledati kao život nekoga koga svakodnevno gleda na ekranu. Dragi slušatelji, možda se pitate zašto vam pričam ovu priču. Zato što iza mnogih mladih ljudi koji djeluju nezainteresirano, povučeno ili nesigurno, postoje pitanja koja nikada nisu izgovorili. Iza nekih osmijeha postoje brige. Iza nekih odlazaka kriju se neostvarene nade, a iza nekih šutnji nalazi se samo želja da ih neko napokon sasluša. Ne treba mladima uvijek nuditi savjete. Ponekad im trebamo ponuditi razumijevanje. Ne trebamo uvijek znati odgovor. Ponekad je dovoljno da ostanemo uz njih dok ga zajedno tražimo. Zato danas, ako imate mladu osobu u svojoj blizini, pitajte je kako je. Nemojte stati samo na pitanju. Saslušajte i odgovor. A vi, dragi mladi, zapamtite, ne morate sve postići odmah. Ne morate imati savršen plan. Ne morate se stalno dokazivati drugima. Vaš put je vaš, a vaša vrijednost mnogo je veća od onoga što ste do danas ostvarili. I za kraj ostavljamo vam jedno pitanje za razmišljanje. Koliko je mladih oko nas kojima ne treba da im promijenimo život, nego samo da im pokažemo da nam je stalo? Do sljedeće emisije u kojoj govorimo o mladima, čuvajmo jedni druge. Ponekad jedna iskrena riječ može biti početak promjene koju dugo čekamo. Dragi slušatelji, ostanite u Talase Radija Prača i u nastavku dana slušajte nas, slijedi Sevdah, a mi se čujemo ponovo u 14 sati.
1: Zaželim robnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba, jer gdje je srce, tu je dom. 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
3: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
4: Kad sretneš Anku.
3: Pjesma narodna.
4: Mujo kuje.
3: Pjesma bosanska.
4: Bosno mo.
3: Radio Servisa, Radija Prača.

lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Brača 061 600 535. Željo moja jedina, još piće ili dva. Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

8 7 9 1 8 i vaše poruke očekujemo na Facebook radija. Idemo slušati pozdravnu pjesmu za početak, a potom krećemo sa pjesmama koje birate vi. Još jedno veliki salam, lijepo...

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Pošalji poruku na Viber broj Radija Brača
2: 061 287 918.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
2: Radio Praća. Radio Praća. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102,6 i 93,1 MHz.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
2: Radio Praća, Radio Praća. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan želimo. Slušate vijesti. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u centrali SDA u Sarajevu sa predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Objavljeno je na Facebook stranici predsjednika SDA. Kako je navedeno, na sastanku je razgovarano o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, rezultatima nedavno održanih općih izbora, te predstojećem procesu implementacije izbornih rezultata i formiranja vlasti na različitim nivoima. Posebna pažnja posvećena je neophodnosti popravljanja stanja u državi nakon četvorogodišnjeg mandata aktualne vlasti. Razgovarano je o prioritetima u narednom periodu, posebno o potrebi unapređenja životnog standarda građana kroz jačanje ekonomije, intenzivniju izgradnju, investiranje u saobraćajnu i energetsku infrastrukturu, te o zaštiti državnih interesa, efikasnijem funkcionisanju institucija i ubrzanju reformskih procesa na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, stoji u objavi. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović razgovaraju iz Sarajevu sa predsjednikom stranke Demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem. Kako je Čović objavio na X-u, bio je to nastavak razgovora o uspostavi vlasti te zajedničkim prioritetima rada. Od ključne važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo Bosnu i Hercegovinu prema putu razvoja i evropske budućnosti, poručio je Čović. Sabina Čudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke nakon opštih izbora na kojima je ova stranka zabilježila loš rezultat. Svoju odluku saopćila je u pismu upućenom stranačkim kolegama. Podsjetimo, Sabina Čudić izabrana je za predsjednicu naše stranke u oktobru prošle godine, kada je naslijedila Edina Fortu i postala prva žena na čelu ove stranke. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine otkrili su dva zasada s ukupno 41 stabljikom biljaka koje izgledom podsjećaju na indijsku konoplju na području Brčkog, a dvije osobe su lišene slobode. Kako je saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine, zasadi su otkriveni u petak 9. oktobra tokom nadzora državne granice na području Brčkog u blizini rijeke Save. Novo izabrani reis ulema islamske zajednice u našoj zemlji je Nedžad Efendija Grabus. Izjavio je danas da je pobjedila islamska zajednica i muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji i cijelom iseljeništvu, jer su pokazali da kao odgovorni ljudi mogu proći kroz vrlo zahtjevan proces izbora reisa. U obraćanju medijima u Sarajevu nakon izbora

Zora Grabus je naveo da muslimani i svi građani Bosne i Hercegovine mogu biti uvjereni da će se islamska zajednica zalagati za sve što je dobro, a protiv onoga što je slabo za njih i za cijelo društvo. Dodao je da islamska zajednica nije imala puno prilika za mirnu tranziciju administracije, jer prvi takav slučaj bio je 2012. te izrazi uvjerenje da će se to ponoviti i ovaj put. Predsjednik Sabora islamske zajednice u našoj zemlji, Ethem Bičakčić, pojasnio je da Grabus na izborima dobio nadpolovičnu većinu, odnosno 230 glasova od potrebnih 200 za izbor. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

govorit ćemo o životu u 21. vijeku, vremenu velikih mogućnosti, brzih promjena, tehnologijskog napretka, ali i vremenu u kojem čovjek čini sve, odnosno čini se sve teže pronalazi trenutak za sebe i ljude koje voli. Živimo u vremenu u kojem jednim klikom možemo doći do informacija iz cijeloga svijeta, razgovarati s osobama koje su udaljene hiljadama kilometara, obavljati poslove za koje je nekad bilo potrebno mnogo vremena. Svijet nam je postao dostupan na dlanu. Ali postavimo sebi jedno jednostavno pitanje. Jesmo li zbog svega toga postali sretniji? Jesmo li povezaniji jedni s drugima? Ili smo, uprko svim mogućnostima komunikacije, postali udaljeni? O tome ćemo razmišljati u narednim minutama. Idemo malo svirati.

21. vijek donio nam je promjene koje su nekada pripadale samo naučnoj fantastici. Tehnologija je promijenila način na koji radimo, učimo, putujemo, komuniciramo. Medicina napreduje, obrazovanje dostupnije, a informacije su nam na dohvat ruke. Sve to predstavlja veliki napredak i bilo bi nepravedno zanemariti njegove prednosti. Međutim, svaka promjena nosi određene izazove. Danas često živimo brzo, žurimo s jednog mjesta na drugo, razmišljamo o obavezama koje nas čekaju i pokušavamo stići sve ono što smo sebi zacrtali. Ponekad nam se čini da nemamo dovoljno vremena ni za najjednostavnije stvari. Za mirnu jutarnju kafu, razgovor s roditeljima, igru s djecom ili šetnju bez gledanja na sat. Upravo se u tim malim trenucima često krije ono najvrijednije što život nudi. Teško je zamisliti savremeni život bez interneta, mobilnih telefona i društvenih mreža. Oni nam omogućavaju da ostanemo u kontaktu, učimo, radimo, dijelimo važne trenutke. Ipak sve češće možemo vidjeti ljude koji sjede jedni pored drugih, a svako gleda u svoj telefon. Porodica je na okupu, ali razgovor izostaje. Prijatelji se susreću, pažnja često odlazi prema ekranima. Zar nije pomalo neobično da danas možemo razgovarati sa nekim na drugom kraju svijeta, da ponekad nemamo vremena saslušati osobu koja sjedi pored nas? Tehnologija sama po sebi nije ni dobra ni loša. Važno je kako je koristimo i dopuštamo li da ona upravlja našim vremenom, pažnjom i odnosima. Možda nam je svima potrebno da ponekad odložimo telefon, pogledamo ljude oko sebe i jednostavno ih upitamo: kako si? Šta te raduje? Šta te brine? Jer nijedna poruka na ekranu ne može u potpunosti zamijeniti iskren razgovor, topao zagrljaj i osjećaj da nas neko zaista sluša.

različite aktivnosti, a slobodno vrijeme često ispunjeno planovima i zadacima. Ponekad se dogodi da živimo pod istim krovom, a da premalo znamo jedni o drugima. Znamo šta se događa u svijetu, pratimo vijesti i društveni gao. Veći način na koji se odnosi prema drugima, izgled savršene živote. Međutim, ono što vidimo na ekranu samo je dio nečije stvarnosti. Znači, ima i ona druga strana života. Iza osmijeha mogu se kriti brige, iza uspjeha mnogo truda, a iza prividnog savršenstva nesigurnost i strahovi. Zato je važno mladima poručiti da ne moraju živjeti prema tuđim očekivanjima. Dakle, mladi ne moraju živjeti onako kako neko očekuje od njih. Ne moraju biti poput drugih da bi vrijedili. Svako ima svoj put i svoje vrijeme i svoje mogućnosti. Trebamo ih učiti da budu obrazovani, odgovorni, samostalni, ali da sačuvaju empatiju, poštovanje, sposobnost da prepoznaju ono što je zaista važno. Dakle, da znaju razlikovati bitne stvari od nebitnih, važne od nevažnih. Uspjeh nije samo diploma koju steknu u svom životu i tokom obrazovanja. Nije uspjeh ni dobro radno mjesto ili materijalna sigurnost. Uspjeh je kada čovjek može mirno zaspati, kada ima kome pokloniti povjerenje, kada zna da je nekom je pomogao i kada ne mora izgubiti sebe da bi zadovoljio očekivanja drugih.

slušate emisiju Život u 21. vijeku, emisiju koju slušate svake subote u ovo vrijeme. Možda je jedno od najvažnijih pitanja našega vremena upravo ovo, jesmo li toliko zauzeti planiranjem budućnosti da zaboravljamo živjeti sadašnjost. Često kažemo, bit će vremena kada završim ovaj posao. Bit će vremena kada riješim ove obaveze, kada zaradim dovoljno, kada dođu bolji dani. A život ne čeka. Da sve naše obaveze budu završene, da sve to ispunimo što smo nabrojali. Život se događa danas. U razgovoru sa dragom osobom, u mirisu jutarnje kafe, u dječjem smijehu, u šetnji prirodom, u posjeti nekome koga dugo nismo vidjeli. Ne možemo zaustaviti vrijeme, ali možemo odlučiti kako ćemo ga provoditi. Možemo biti uspješni, a ostati skromni. Možemo koristiti savremenu tehnologiju, ne zaboravljati ljudsku bliskost. Možemo težiti boljem životu i istovremeno biti zahvalni za ono što već imamo. Možda nam nije potrebno više vremena koliko nam je potrebno da bolje razumijemo vrijednost vremena koje nam je dao. Dragi slušatelji, život u 20. ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali možemo početi od sebe. Najbitnije je, dakle, možemo više slušati, manje osuđivati, češće pomagati, pažljivije čuvati odnose sa ljudima koji su nam važni, koji su nam bitni. Možemo naučiti da uspjeh nije samo imati više, nego znati cijeniti ono što imamo. Da bogatstvo nije samo u novcu, već u ljudima koji nas voli. Da napredak nema puno smisla ako pri tome zaboravimo biti ljudi. I za kraj ostavljam vam jedno pitanje za razmišljanje. Kada bismo danas morali birati između još jedne stvari koju želimo imati, još jednog lijepog trenutka koji možemo podijeliti s nekim koga volimo, šta bismo izabrali? Možda se upravo u odgovoru na to pitanje krije dio tajne sretnijeg života.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Trehić i Emina Mujezinić.
1: Dobro veče. Stranački lideri počeli razgovore o formiranju vlasti. Izetbegović se sastao u odvojenim susretima sa čelnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine i stranke za Bosnu i Hercegovinu, Draganom Čovićem i Semirom Efendićem. Nedžad Efendija Grabus, novoizabran je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Trump i Putin dogovorili isporuku ruskog dizela na svjetsko i američko tržište, uslijedile oštre reakcije iz Evropske unije i Ukrajine. Sutra oblačno sa kišom i pljuskovima. Razgovori o formiranju vlasti nakon opštih izbora u našoj zemlji su intenzivirani, a politički lideri već održavaju prve sastanke o narednim koracima.
0: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu s predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlasti te prioritetima u narednom periodu, uključujući ekonomiju, infrastrukturu i zaštitu državnih interesa. Danas se sa Izetbegovićem sastao i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, a jedna od glavnih tema bila je formiranje vlasti nakon izbora. To je drugi Čovićev sastanak o ovoj temi u dva dana nakon susreta s predsjednikom SDP-a Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem u Mostaru. Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke nakon što je stranka na opštim izborima ostvarila loš izborni rezultat. Svoju odluku saopštila je u pismu upućenom stranačkim kolegama. Podsjetimo, Ćudić je za predsjednicu naše stranke izabrana u oktobru prošle godine, kada je na toj poziciji naslijedila Edina Fortu, postavši tako prva žena na čelu ove stranke. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića s jednog biračkog mjesta u Bijeljini nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice uređaja prazne. Zbog izostanka elektronskog prenosa rezultata na dan izbora, glasovi se ponovo broje u Sarajevskoj Zetri.
1: Novi poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nakon danas održanih izbora za Reisul Ulemu je profesor Nedžad Efendije Grabus. Izabran je u prvom krugu glasanja sa ubjedljivom većinom. Njegovi protivkandidati bili su mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Inauguracija novoizabranog Reisul Uleme biće održana 15. novembra. Dejan Garić.
2: Prema Ustavu Islamske zajednice izborno tijelo činili su sabornici, članovi rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami, predsjednici izvršnih odbora Međlisa. Ove godine ono je brojalo 398 članova, a glasalo se tajno. Novi Reisul Ulema je Nedžad Efendija Grabus, koji je dobio većinsku podršku izbornog tijela, a novo izabrani Reis se nakon samoga izbora kratko obratio javnosti.
3: Svima vam se zahvaljujem, mi smo puno govorili u proteklom periodu, drage muslimanke i muslimani u Bosni i Hercegovini, dragi građani Bosne i Hercegovine, dragi svi naši sugrađani, budite uvjereni da će Islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
2: Nedžad Efendija Grabus rođen je 1968. godine. Gazi Husrevbegovu medresu završava 1987. a akademsko obrazovanje stiče na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Do marta 1996. radi u vjersko-prosvjetnoj službi Rijaseta, a nakon toga do 2006. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu gdje je uzvanio

0: zvanje redovnog profesora, izabran 2021. godine. Od 2006. do 2021. godine bio je muftija Ljubljanski i predsjednik Mešihata islamske zajednice u Sloveniji, a od 15. septembra 2021. godine je muftija Sarajevski. Dosadašnji aktualni poglavar islamske zajednice Husein Efendija Kavazović poželio je sreću novoizabranome reisu.
1: Čestitam profesoru doktoru Nedžad Efendiji Grabusu, našem novom reisu u Lemi. Želim mu lijepo zdravlje. Snage da ovu našu zajednicu dalje vodi, da je unapređuje, razvija sa svim, naravno, članovima naše zajednice.
0: Novoizabranome Reisu Lulemi menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu, na kojoj će položiti zakletvu. Za BH Radio 1, Dejan Garić.
2: Donald Trump objavio je dogovor sa Vladimirom Putinom o isporuci ruskog dizela Americi. Evropa u isto vrijeme zbog energetske zavisnosti od Moskve plaća skuplji gaz, a upravo je Washington to od nje tražio godinama. Iz Ukrajine stiže poruka da je dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate ulaganje u rat koji treba okončati, a ne produživati. Dragan Maksimović.
3: Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela američkom i globalnom tržištu. Slijedi 500.000 tona u novembru, zatim 1.000.000 tona, a nakon toga još 3.000.000 tona, što zavisi od stanja ruskih rafinerija. Kreml je dogovor potvrdio i poručio da je Rusija spremna da snabdjeva američko i svjetsko tržište naftom i derivatima. Trump zadovoljan dogovorom.
4: Mislim da ste čuli za naftni sporazum sa Rusijom, to je velika stvar. Ogromne količine nafte stižu u našu zemlju i želim da zahvalim predsjedniku Putinu, da budem iskren. Ogromne količine nafte stižu u našu zemlju i to dizela, što je upravo ono što želimo. Riječ je o oštrom zaokretu nakon višegodišnjeg američkog pritiska na Moskvu, a motiv su visoke cijene goriva nekoliko sedmica prije izbora na sredini mandata. Efekat bi mogao biti skroman. Evropska unija je od Rusije odvajana pod snažnim američkim pritiskom. Brisel je početkom 2026. zabranio nove ugovore o ruskoj energiji. Posljedice su vidljive. Zalihe gasa u Evropi su na oko 70%, što je mnogo manje nego lani. Evropska unija bi ove zime možda morala da smanji potrošnju gasa za 7%. Ironija je očigledna. Evropa je pristala da skuplje kupuje ukapljeni gaz, dobrim dijelom američki, a Washington sada otvara vrata ruskoj nafti kada mu zatrebaju niže cijene pred izbore. Kada energetska zavisnost postane problem, ona se rješava za nedjelju dana. Kada je bila problem Evrope, rješavala se godinama i na račun evropskih računa za struju i grijanje. Zelenski je dogovor Trumpa i Putina oštro osudio, rekavši da poklon Putinu neće donijeti mir niti bilo kakvu korist civilizacijskom svijetu.
5: Proti nas, bezumovno. Se podživljujete.
3: To znači više novca za ovaj rat, više novca da nam se nanese patnja bez ikakve sumnje. To samo hrabri Putina i daje mu mogućnost da još više ratuje. A upravo sada, dok govorimo o miru, Amerika dozvoljava Rusiji da izvozi dizel gorivo. To znači, ne znam tačno, milione, milijarde. U svakom slučaju, sad taj novac odlazi u rat protiv ljudi, protiv Ukrajine.
5: U budikom razlijecu se ide na vinu protiv ljudi, protiv Ukrajine.
3: Trump je komentarisao i izjavu Zelenskog da je ovo slab potez jakih partnera. Pa mi smo snažan partner i znate, nafta je potrebna svijetu, a ovo je dizel upravo ono što nam treba, tako da nam je veoma drago što ga dobijamo, zaista nam je drago. Cijene nafte već vrtoglavo padaju, zato smo veoma zadovoljni što ga dobijamo. Samo nekoliko časova nakon dogovora o nafti, u Rusiji je izbio veliki požar na naftnom terminalu. Vatra je zahvatila izvozno postrojenje u Rostovu na Donu. Usred izvještaja o napadu dronovima, terminal služi za pretovar naftnih derivata namijenjenih izvozu, uključujući pošiljke iz rafinerije Novošahtinsk, koja pripada poslovnoj grupi Jug Rusije. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
6: U masovnoj pucnjavi u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji poginulo je 9 osoba, među kojima ima i djece, javio je CBS News. Osumnjičeni napadač je preminuo od povreda koje je sam sebi nanio. Motiv napada i identiteti žrtava još nisu poznati, a istraga je u toku. Tri žene povrijeđene su u napadu nožem u školi u Varšavi, što je treći sličan incident u Poljskoj u 4 dana. Osumnjičena je 21-godišnja učenica, a motiv napada nije poznat. Nakon niza napada, od kojih je jedan završio smrt,

0: poginulih boraca i nestalih civila RS-a Isidora Graorac.
1: Ono što nas u ovim
2: Zbog najavljenih obilnih padavina postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova na području Neretve i Trevižeta. Nadležne institucije pozvale su na praćenje hidrološke situacije dok je žuti meteo alarm zbog obilnih kiša i mogućih lokalnih poplava izdat za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja. Očekuje se do 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 50 litara.
0: Trebinje 16 stepeni, Banja Luka 17, Mostar, Neum i Zenica 18, Sarajevo 19 i Tuzla 20.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne se očekuje postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se u centralnim i istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine padavine zadržati. Jutarnja temperatura od 9 do 18, dnevna od 10 do 21 stepeni. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, zbog povremenih padavina povećana je opasnost od odrona. Na brojnim dionicama izvode se radovi zbog čega je saobraćaj usporen ili preusmjeren. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Emina Mujezinović.
3: Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.
4: Radio stanica
3: koju rado sluša
4: cijela porodica.
3: Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.

0: posao i obrne na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Slušatelji, na redu su i sportske minute. Dakle, vrijeme je da čujete najnovije informacije iz sporta. Puno salama i lijepi pozdrava od Azri za vas. Seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine u kickboksu završila je sedmodnevne pripreme na Vlašiću, gdje su reprezentativci radili na podizanju forme uoči evropskog prvenstva koje će biti održano u Skoplju od 6. do 15. novembra. Pripreme je organizovao kickboksing Savez Bosne i Hercegovine, a na Vlašiću su trenirali Vedat Ćutuk, Rijad Kasapović, Nuhe Bibović, Amir Falan, Nurđihan Velagić, Edin Sinanović, Ermin

nastavljamo dalje. Nogometaši Veleže i Širokog Brijega u prvom susretu 9. kola Vivin Lige BiH u Mostaru odigrali su neodlučno bez golova 0-0. I jedni i drugi tražili su pobjedu koja im je u zadnjim kolima najčešće izmicala Širokom čak u 5 vezani susreta prije ovog. No, uprkos prilikama i na jednoj i na drugoj strani utakmica je završila bez pogodaka. Prva ozbiljna prilika na susretu zabilježena je u 10. minuti kada je u prilici nastavka ponovo se našao Stojanović koji je pogodio vratnicu da bi zatim uslijedio mirni period igre. Malobrojna publika razbudila se najprije u 82. minuti kada je udarac Marija Netko domaćih igrača skrenuo pred vratnice da bi minutu kasnije David pao u 16. tercu Veleža. Gosti su tražili kazneni udarac, no sudac Mirza Kazagić nije se oglasio. Utakmica je tako završila podjelom bodova nakon koje su oba kluba zadržala svoje mjesto na ljestvici. Široki Brijeg je 5 iz 10 i Velež 9 sa 8 bodova. Vodi Zrinski s 21 bodom ispred Borca koji ima 19, Sarajevo 13, Željezničar bod manje. Prvenstvo se nastavlja utakmicom Borac BSK od 18.30 danas. Preostala tri susreta na rasporedu su u nedjelju u 15 sati igra Radnik Željezničar, zatim u 16 sati zakazan duel Sloga Zrinski, a kolo će zatvoriti okršaj Čelik Sarajevo od 18 sati i 30 minuta.

Fudbalski savez Portugala danas je privremeno suspendovao Cristiana Ronalda nakon pokretanja disciplinskog postupka protiv njega zbog napuštanja kampa reprezentacije pred utakmicu Lige nacija protiv selekcije Danske. Ronaldo je kamp reprezentacije Portugala napustio zbog toga što je, kako je naveo, selektor nacionalnog tima Jorge Jesus prekršio svoje riječ odlukom da ga ne uvede u igru u utakmici protiv selekcije Norveške i odbijanjem da to pojasni na konferenciji za novinare. U saopštenju koje je izdao nakon tog poteza, Ronaldo je naveo da se kaje zbog svoje odluke da napusti kamp reprezentacije, kao i da želi da nastavi da igra za selekciju Portugala, da će prihvatiti bilo koju kaznu koju mu Fudbalski savez te zemlje izrekne. Fudbalski savez Portugala je u svom saopćenju naveo da je ovom postupku pripisana hitna priroda. Ronaldo je dugogodišnji kapiten reprezentacije Portugala, kao i aktualni rekorder te selekcije po broju odigranih utakmica, 234 postignutih golova, 146. Reprezentacija Portugala je nakon njegovog napuštenja kampa uspjela da pobjedi u mečevima protiv selekcije Danske i Norveške i time osigura plasman u četvrtfinale Lige nacija. Dragi slušatelji, mi ovim završavamo sportsku rubriku večeras. Slušajte nas i dalje. Budite se nama. Za nekih 10 minuta je zabavno veče. Do tad, slušajte mu.

0: stanica
1: koju rado sluša
0: cijela porodica.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu
1: za tvoj biznis. Prvi glas vašeg zavičaja.

0: zašto ju gdje dolaze.
1: Zabavno veče i vaše muzičke želje, jedna od njih je ova. Hej, sudbino nije fair za Rama Ukarovića.

0: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Cha.